Machin wo yesu demo. Nensu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Ine den sempe yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpese ye bompa ye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyeng. Ye bompa ye se udu tu minu wa hwa din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nina ibinya nti asie na inshira enkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na

0: ebom pae. Amen. Yadi sua Yesu ani nyina ne se living in the light of eternity. Ne eka kire wa ne se menhwe enewiase nkoa dachin wiase bi wo ho. Wasetena wotine no mensi utrase na nhwe fo mpaju ani hwe soro. Ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa etia. Na baby aye kro no eye na etuo intrada. Na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness. So we bet me a koda any jemo da hutomu dan kwamwa. Seni pakro jiso breni huansi pa. Na enone ne sa ahombrasieno e wasenki ekoye enum ye jina honye bisasa ahombrasie bene Bible eka huansem. Aye tumu buame ni penya dan kwa. Bible on feso ebi oho ene me fa bakon. Eye lukan sempa eti dun krong chemu bakon ekosi edu. Luka nsempa iti edu nkron mekan inchemo bakon ekosi edu. Na oko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehuni ni pabain. Nukwa se mni wiyase womu se base sikabo ubiboto mwa, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohwe omom ohwe nyamia na so fware na wa woni abrise ya sika na opegye omo madwen se nkwani sika omo hu sika fu omo wu omo agya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a wonti ase da eti wo se papa die na oy sronko kra praise the lord oy sika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no ohwehwe Yesu ohuno ni nini paban ni paban na ese ohuni freni a otumuti nani ohudi bonye ni te se mizaki o otumose sano mi wosi kanzo so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa nti se Yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kohwehwe no mu no se na ebe obeye madom Krofo mo kuni pa nye sika, boni pa pa nye sika ni ya. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu, huni ni pabain. Nesu krofo kuo nunti ontumi, if he said, no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura, inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu, wanu hunu. No to tumrika. Who says he can eat tumrika? Be an oko haba ko yidi nema. Ne so ko yuye yesu padye. Skeni oko asero dimrika. Wasi maye late open tem. What? Oh, yina chiani sandas o chia siesa. Sede beya sofu kure husu aye late. O bake ke kura waye late. Asofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu beedu. Zacchaeus to America. Eno kohwehwe Yesu. Na ohwe bebi Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim enese obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. Na to America edi kan kofra akye bi se okohwe no evise eho na obefa. The Yesu drew honor, omane ni su huno no, praise the Lord. Me mame, me papa, me nuye wutie me, se ye pa ne pa, se wakumo mu wukondo nyamia, nyamie hon, obedani hon di achro. Se ye pa ne pa, se wubompa ye se radima kwa, sorry ache, so me isa cry. Ni asofu ken, ase mpa no woka, nukre, nukre ye bakupe. Me kwa so onsu, me ye boni, ene kwa, nwa kwa, me yiran sana meda. Me ditro, me ye nye menfra, oba oda minche kwa, nye me yire, emprana me tre, e radi humi mobo. Me se, wubompa ye se, nyami bedani hon di achro. Nti bra na Yesu nyenru hompo nuwe huni ekosu wa Zakio sakumamu. Nti Yesu dru hope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakio ye ntemsifu. Aho brasye na meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven. Omu pesu omu frisro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfatakura se ufrem ubebi u, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu min pajama ni mponche u, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so benya unkwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu drew hono, omene ni su hono no. Ena okaichre ni se Zakio yen tem si form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O yen tem si form papana ye kradu o si si ni wanka se he. Na pape o makrom no se minis kania mi wukrom han waka sa chre bisaro. Se mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O de akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe chino. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kuro mu hei ono na wo kwa kosie no na wo mu nim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obe brɛ ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahon brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahon brasie mo. Ajwen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa mwobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya ene mwaposu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na hidi tuyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se busika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo di boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amenya mienim Seni enya mihuwa Ipa cho Dan kwa etu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wompe Ni momse ubre uhuansi tiseni Zakio su yeye Na se uka uboni chire nyankupua Yesu beka chro se ene Ene mkwajie Aba ifie yumu Ukwa sori ya che Osu unya mkwa Na mkwajie no de dime nipa Wo uhunyine unsampa Bibie si wabra bom Yohane Esha siese okansempa Na nisempa kamo no Faresifo ni etrofo na omu ni nyaminte muwano Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno Omu bani nchain Omba yano kacha se mwedru ha Osu omu faresifo no Matyo sempe timi ense che monson Osi
1: Pharisee for ni sadiki for no mo bebre se oba.

ena temani elefas buya se se. So bi peso ka semi ho bi kire wa. Ebe yi wa ho meti ana. Na so mputwa ne twa so ka. Hwe. Wo no watneti nipa bebre ne nsa agwo no. Wa hye ne den. Wo nsa mama de obe hwiase agina. Na nankroma ahojo no. Wa hye ne den. Na afi etu wi wajija. Eka wi wa bonyenye. Enye unyami suo ni diya wade wongoto suo. Na wakwanya etini wa nida suwa na. Kaye. Mwanyo onye boni biya anwa seno pen. Ana ehin wapipa atini nefuwa pen. Menye unhuni. Se wwa wafente mamumuye. Na wogumu suyo no enuwa nwucha. Nyanku pon hume se won. No shi nebufu mframano. Woti se jatamu bumu ni osiboni ya ejai. Na jatabru wa sumba mofuo tutuno. Enu na hana mbobo esrimu sei ama neu. Na jatabiri yemma abu apete. Na mede asembi wewea na huba ame nchenye. Na masote ehuwa sumusembi. Odajunia ifra na juwadi hunumu umu. Bra na ho atu nipasono. Ihuni ya mpupo kame. Na emami no mpenye na osoye. Na huu humbi chemu fameniso. Mihunyu inyi na sore jine jinae. E jinae. Nansu mehuni su. Subani bi jine jina meniso. Mete ni poko bise. Oda sani tenesi onyankopon.

wa hwe obi ase ansa oh obi a wa be wias na de o se pon enkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obi a wadwen se ene ema ekoso abrabɔ mu etwintwa wonan mu na maye mrɛ menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina wo ka se ekwa onsa motɛ kyire opɛso kɔka no ho ogyem basɛ yankopɔn yɛ wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔgye mu da. Praise the Lord. Yɛ Matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanya wɔ a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛto ho ne ɛdi wo atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwerɛ wo na kristo som tantan na ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛ ne ɛbɛyɛ waban bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛmpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ a wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven. Matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifo a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛwerɛ bi a ɔwɔ asoro no mu a wasakra foforɔ baeɛ ɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛ taa no ne ɔha ɔyɛ ha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔagya mpra twe ayɛ biribia ɛyɛ maame yɛ ahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔse daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no yɛ ne hi sei a yɛwa na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛse ne wasiayɛ wɔnim bosaa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biaa wɔ soro na mmom berɛ saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ soro na sɛ ɔmmɔ ani gye a na ɔkatua yɛ kɛse wɔ soro. Praise the Lord. Kae hu sɛ nenim asesa na ɔsereserɛ ɔsi mammɔ ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so yɛ he fa ɔsoro na saa na ɔta adiyifo a ɔdi nkae no so deɛ ɔmo mudi nkan ɔmo pɛ heaven akɔ a yɛn a yɛdi akyerɛ pɛ heaven akɔ na ɔmfa yɛn ana heaven nkorɔ mpɛ sɛ ɔti din koraa because ɔyɛ deɛ wontumi nkɔ hɔ bio nti ɛwɔ sɛ ɛnya nteaseɛ yɛasɛm no ɛbɛhwɛ no apɔ mmiɛnsa na ɛnɛ baako ne ɛbɛfa da foforɔ ne afa bi sɛ yesu mae a kɔsi sɛ ɛbɛwie asɛm a yɛpɛ sɛ ɛtie number one triumph over tempters and temptations yɛdi nkonim wɔ sɔhwɛfoɔ so ne nsɔhwɛ so sɔhwɛfoɔ ɔnsam ne ne panini ɔtaakyire na ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam ɔnam fofoɔ so ɔnam wo nnuanom a ɔmo nsakraeɛ so ɔnam nkurɔfoɔ a ɔmo mpɛ heavy biaa kɔ no mokɔ asɔdeɛ nso ɔmotumi nsakrae ɔnam wɔn so na ɔmpɛ sɛ ɔmotwe nsan wɔ akyi ne sɛ ɔma wɔ mo kwan nti ɛbɛdi nkonim wɔ saa nkurɔfoɔ no so na yɛtɔ so mmienu perseverance in persecution sɛ ɔtaa ɛrekɔ so wɔ abrabɔ mu a yɛntwe bible ntwene ɛkɔ so agyina ma awurade sɔhwɛ bi a ɛbɛba ɔtaa bi a ɛbɛba biara yɛtoa so kɔsi sɛ ɛbɛwie yɛrekɔ no rewards for the overcomers na yɛtɔ so mmiɛnsa obi a wobɛdi nkonim biara no akatua wɔ hɔ ɛretwɛn wo. Praise the Lord. Nti yɛnhwɛ ne yɛdi nkan triumph over tempters and temptations yɛnhwɛ James yakobo ɛti baako nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum James chapter 1. James iti baako. Mekan efiri nkyekyɛmu du mmiɛnsa ekosi dunum. Sɛ wɔsɔ obi hwɛ a, ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ no hwɛ, ɔsɔ me hwɛ. Efisɛ bɔne bi nso Onyankopɔn hwɛ, na ɔno nso nsɔ obi nhwɛ. Na ɔsɔ obi ahwɛ a, na yɛ ɔno ara n'akɔnɔ a ɛregyegye no ne dada no ɛna sɔ no hwɛ ne sɛ akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyini a ɛwo owuo ne bible ɛka kyerɛ yɛ no sɛ sɔhwɛ bi a ɛbɛba wo so no ka ɛhu sɛ ɛfiri ɔbɔnsam ɔno na ɔta akyire ne botaeɛ nyinaa ne sɛ wobɛgya wo kristo som akwantuo no ne botaeɛ nyinaa ne sɛ wobɛyɛ bɔne no ayɛ te sɛ wɔno ne nyame apo sɛne nyame apo no no
Na wo na wo so ye nyansafo a woni se odi boni bie di agro. Na se utumu esi ejina se wo mfa wo hunkoto boni mu a Yakobon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo Yesu di mu. Hebrew for woman the team ye no nchemu du ngotwe. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine nam se onua hunu eso a woso no hweye mu amani enti Yesu otumo boa wa woso won hwe no so Christ the Lord wa fa so hwe mu da disa minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim Hebrew for woman tina nchemu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu Yesu Yakobon ba no moma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten. Praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie wetwe mo soro Yesu Yakobon ba no tumbie nso asema yejina mu kanu mu tenten nisi ejai asem no tuo kokka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan Yesu ho asem. Hallelujah. Ni we owu mre mu dua no so osie nansa wo sori bia obegi ne die no mawo adom omawo tumi awo betum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro. Praise the Lord. The kronkron ye no hye ase wa asase so ansa ne dia ko osro. Matthew sempete di unu nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho hye enti no Bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe. So he titan ha han so, so he wo fie, so he wo school mu, so he wo adwuma mu, so he wo abonten so idwa so be bia bofo bia so he wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so he dey e wo ho otwa obi board ye obi a one ne to hye to ehye dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so he wo be bia wo bia so he wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko sohwem honhom pedie na honam ne yede emre honhom peso ko heaven honhom peso di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifidotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amrantie no ko bone di ne tie gu so osusu odwune se opese ko heaven ti Yesu se so betumi di honam ne su nkunim a na honhom ne nyakwan akọ heaven a minyum pai bo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asem ni agro hwese udo ho be manya kopon ni nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro uhwe me ko untume chime bonsam untume chi wo Yesu di mo ehwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchimu ba ko no Matthew sempa no 89 nchimu ba ko e kan fri ho ya hwe sohwe a eba ya jin kwani Ewurade Yesu Kristo so ifi nchimu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sre so se obonsam nkoso no hwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a kombedi Yesu chine kom ena nsa na nye nenan ededuanan oni di onom ti na komodino pa na komodino na obonsam susu ti te no abra komodino no wo hu su hie duane to bonhwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komodino pa o power susu a otumudi ensenchre ne de me ka chre ne se e bone de da ho no onane no ye pa no oni binu mo su ngusu na komu nyina ye dai enko se Yesu ti e bonsam a ne che se bonsa majuma na obabe ye nye na je djuma e no beye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwini mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de ukọ bone mo no ife obonsam eni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi oni abre na so sumu nyame ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni Yakobon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo Yakobon ba tembia sa no ye
o se na wo hun obua se watwero se enye pa no nko de onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mo so e na obonsam de no ko kronkron no mo e na odi no ko gina asori fie na tifi o se ne se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wunti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotu bi no yi bi afri no di bi aka ho she say wunni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se watwero bi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkoni ba komie no o samma no subio no fa no bio ko bi potentin bi so eno chren wiase aheni ina enimu nyam o se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba e dan e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no kwa na somo no. In the first place, bon sam ne ma so di ma yesu e ne dia bible si wanye bi wankwati yesu anye bi pia o ye nyankopon ne opo ade obo wiase na yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se meme di be ma ade enye wo dia ye de ma ene bon sam onja isa so hwe no o ma o so iku jina bebia obehu adampa obehu ka papa obehu ne ma papa e ma bibia osu enye di kra bo mu asikeke midi we nyina ba ye de be ma ene nipa timo ko saman frefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetumia bo mu menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwam boni su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa to de wu paso na ofre ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wo na senka Yankopon de mebeto ko portage ja wo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se sene mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no meko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mo edu apia me ade meko hel ni pepie wa dwen yin se jama sitre nyina ne so onye sika omo hwehwe nyame nka ho asitne nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibio benye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne beya ye fi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia wan ena woti ase mano se base wuna wan ena obi wu amano ehu hia pa o so hye uhwe ni yi pa mentena se emfa okra ensisa iwiase ne mu niema Daniel o ma yeti ase ese e mano su free ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon eno kwa himfie ohin hyede yi ni pa se bi o ho sisi so na o ma won sa e kan o msin sa pa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana Yehowa Yakopon itumi ni ensa no so so ye no e mo bo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel oboni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom enka na no o boni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom
You say tears seeing in an answer, or say you may need the whole papa, papa, papa, papa. Amen. I am mon pie. Send ye bayer, quite pure bones, some be fast or bad. Nay, you huno, ye penny friend, and ye sin a quine with Jesus Christo demon. So here I come once, say me, so he be a bones, some rotatory. Yin yamme. So here do call body mu be a young coupon and come home. When some the teacher, I will pay pin with you, cause any bear obey it to say or no, with free heaven. And while we pay our cons will be sick, quite all my own day and cohort. T. When some non quahoro piece so crophobi shay, Eve or so no shay, ran on quaho. When some will bar, oh, my money me and I did it for me, you know, or the bark, I say no. Or to tell one, I don't quaho, I know about. Eto danso amodos no dia ba Joseph ono kwana no oho Potiphar ire ekoso ono hweye Akan ono kwana no oho ekachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono kwana na oho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono kwana na oni Delilah oho nipe bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono kwana odi susue na ba se wo tope no wanyao ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan akase ne be obeti dua ba nyankopon akase obi emfa ne nsanka ne di jobo ka kire se ne yiri ka kire se dumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye ti se obetena se nti wo hwe bible mu a eni pobo samso onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye manu kwan e wo Yesu Kristo demo si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo ehab o mano ekogye obi bobetro a indi senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, yanku pon yi ni sesso fu peni, wako teba ibina ane mkrofu di ni Hong Kong konsa. Dise ni enebi numdi wan sofo Hong Kong konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye ma Moses si nyamia se mo ma o sene beya ube ko heavy. Adu na wako tenebe ibina uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo, di oye mena nyemide. Na udi ishe wakumo muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukure ni mse wafumo. Nti muma hefe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba nase wa mfiasi ya unye boni bie ntie nyankupon. Eba usube ye mpra pim na pimu njine ujina wa unye diboyini. Nemu mse banu wentumie njina. Yese sohwe bai wantu mye nyina. Sa hope so di nkuni mwa sohwe mwa. Fa hontu unyanko pwa adumoso. Praise the Lord. E tosu mye no. Ka yuhun se. Sohwe biye nto jidi ye ni padi. Nyanko pwa ye no kwa fo. Se ho ma wansu uwe nye bro wa hon din so da. Inti se ba nyantu buwa se. Nefa hontu nyanko pwa sohwe. Kwa ya ube fasu we jani nyame bechira. Praise the Lord. Hunhun se wewu ama bone se basi ubi numo nsan se diene se ni pakro nuhu ni edidani wu paso na ni namfufu wako yinsanfu waba kusori na ikuwa kota kusori na ikuwa bi na umubu nsangu glasi mika se kujia kuhuntumenji se kutrini nsaji pe umu nina bijwane kase obechie sama ano obechie iti uwu ya hunhumu ya kasi wewu ama bone ya boni ikuwa mupa nsusu inkikiu Boni twa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omnipe pi beji wani wo boni mu de tu ho de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompae de bia wo kai bible no a bompae ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonko peso di nkunuma si obonsam kwa ino ubi jwane efro nche. Nye nsusu ibi ha bonsam di bane woso di echire. Nia enyina Bible suwe du uko boni mono. Kache nse debi obonsam hon. Nya dia midi wechi. Jwane free sohwe fono nche. Tise nye Joseph jwane free Potiphar ire enche eno. Brane mameno peso obumano no nene ye boni no si debi. Mintu minye sa adieno. Bede ni ma ye boni kesi isi etie minyan kupon.
praise the Lord. Na mfu biara omu wu wiasi ombetu chunwa ko boni mwa omu ba winche me paucho pu omu wai. Nyadi ososo so omu sokra. Echi samfo bimpo ye wasore mubie ye ufie na oma shia siwo onimu nise utina ho omdi boni biya befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa nisi sa hunchira be wiasi ubie pisika. Na ubia bawsi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untu minyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu siso unipenye wiasi nina na oshre ni kram faso bayi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi wo aso mu yo ba uti ho kronkron ya ni tinema irado wo sore de bi anopipe ni ye chichira wo. Na wo ye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchenes when Jackson said, "Me kanchen myself for me behaving ako me pe abrabo boni biya." So as soon as you be man, soon or baby, so dead they walk boni moa. So when you break pa, what can us when tia kanchen myself for send a bear because I train ona attend him free ho. Senia Daniel attend him free boni ho. No praise the Lord. And in your pahua renew your consecration every day. De biya. Which na se rade. Menya heavy amkwa infana mekro. Bit me ako trenjim afibo. Radi hume mobo buame ma watmo no sumame. Sene bea menanti treni mu krun kruyemu. Min kwa ninyina. E da me kame ni gusu anasi yesu bebano. Na heavy aye media. Bebia ubiano me pese bompae. Na ude uhu eshe unyanku ponsa. Na kachiri radi se omwa. Senebe ya Yankupon Adom. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Nishira bedi wechi. Yesu sise. Muni mwenye na namu ya. Nishira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo muwefi bonine bonsa. Miwi asise minaho. Se nini neichi no. Bonsa mbeba beso wahe. Odi boni beba. Onamu mame so. Onamu papa so. Onamu fufu unu yanmo so. Fiye. Senebe ya umo umo asima sohe. Penduduwe wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asima sohe pe. Na ufi asia. Na wabeye di boyeni. Unye mitumfo. Yeda wasi. Unshishe pa. A uomaye. Senebe ya. Ibitumi yako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibebie nembiano. Otiteye senebe obemi ya ufi asia. Ene una mwase msu achre. Se mfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema yenia ihunu adie etrani ya ihunu. Asu ete asem trani ya etie. Na bebi obo nsambe usu ni minimono ye hunse. E onono obano. Kwenye fri ninche wa Yesu demo. Yesi ni kwa wa Yesu demo. Radie bompa ese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wa Yesu demo. Nyesi eti ni atuogu, maya dumwa ibitu mdia ye juma, yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mwa yetumia kase, eti asima yu radie unso ya enidia. Radie dawase, ama ni bia unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie yu unfrimo. Nye wanama maninye mwa na bumu obu, na upeso otune babu chune. Pesu uchenya mesumu, radi husafu unu nina amo boo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa, nase honkronkron frimu, nani ura ho unhuni ya wanya radi. Mpani sobe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo wa Yesu Kristo demo. Edawase, suwe ti nwa ya maye wa Yesu Kristo di nkesi enumu ni ebo mpaya safu nunka. Amen. Amen. Amishra mpaya.

tidungotwe na urade yi ne ho kyerɛ Abraham wo mamrepom na otene ntoma dan pono ano awiakete no mana ni sohwei na hwe mema baasa begyina ne ntenten so na ohunu wo no ofiri ne ntoma dan pono ano tu mrika kohyia wo na okoto fom kan se urade se manyi wani mu adom a mesrɛ wo nsa wako a honko mo wonko se nsu kakra bi mra na mo nhuru mo naase na mo nhume die yase mo anya befo mo akwa nchenyi me koma kofa pano kakra maba na mo dia dwuma koma na nu akire no mako no ose yesa die wakan na Abraham ye ntem ko se ranchentu mademu kan se ye ntem fa esampa susukura miensa fite totatre na Abraham tu mrika kwa nantwim ɔkyere nantwie ba a ɔyɛ na ɔde ma asomfoɔ bi na ɔyɛ ntɛm siesie no na Abraham faa nufusuo ani sradeɛ ne nufusuo ne nantwie ba nam a watoto no no na ɔde besii wɔn anim na ɔno deɛ ɔgyina wɔn nkyɛn dua no ase ma wodidi na ɔbisa Abraham sɛ woyere sara wɔ he na ɔse hwɛ ɔwɔ ntomadan mu na ɔkaa sɛ ampa mɛsa maba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no na oyere Sara anya wa. Na Sara etie no ntomadan pona ɛwɔ n'akyiri no ano. Na Abraham ne Sara nyinaa nyinyini a wadi mfinhyia pii.

ya ewo ho ukwa ebe shi uka usu utwe ho na wako na ka na shi senye honhom nie ma na mu edura ani ntiasie no edi ehia dom ni se woni be bre pa na obeti asia ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever ne kwan bi nso ho ekọ uwe ni ewie mu ne nipa piece yen die die ko uwo mu no ehwa ni epe o kan chini kama kwa ho ani ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chemo dumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain chemo dumieno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye enu ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine u nipe ni so. Ensu ne wye enu ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye madwene soso ne mwadwene. Ti nipe wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so ne mabeko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwambone na onam so no oye. Enu ne nyame asema yete asiye se woni so no ye wadwene sesa kwan ne ye. Nso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wu mu. Iti yene wose yefese kwa mbe na mefaswa ebitu miyabuwa me. Na mefaswa edimebe kwa mkwa mdimebe kwa hutomu. Na debiha di chini ya diseni paduduo na anamu kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fongu manu timi ensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manu timi ensa chimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo won ho asemo nkae na evenso midini sio mi ke bio se oye Kristo asenu ano ho atamfo won na wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no ma nkoa ene o modwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu ohemu a emube edio otwedie omunti ase wuwiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strike se obenya adwuma kase bi obenya yire no onye kunu ubisa won se se wunya sa ne manu nyina wi a ekyire ho de ne wo ho se anyame no anenim omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kon kon be se mi bisa se wa sitran wo ti sei asitran be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nche bo asase so adakro be wu a be bia wo kro wo dwindwini ho ana so ni ne Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. I am for Moma it was me and the song. Second Kings chapter 17. Ebe share in Chemo Ebia Sami and San Ebia San nine. Efe ya share Ebia nine. Any Ebia nine bakon. Usru Ebradi. Osun sum wara wunyami. Se amama e utu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so ko nyame asmo be kan kire won nyinara omunye ba konkura omu ankasa eni so nia eso weni ena oye

0: Moses. Tie di onu mienu. Na urade kasa chile Moses se. Kasa chile Aaron ne masu wanti wa humfri Israel fwa kronkron ya ho. Na wungure midi kronkron no ho adia waya na kronkron mami yonu mu. Meni ya urade. Kachile wanse. Mwa wantu watu asumu beme bia ufri mwasifu njine mwa. Oba kronkron ni ya Israel fwa aya na kronkron ame urade. Nani finyu wane suono. Ubecha saa okra nefri meni machune. Meni ya urade. Iran asifu mu beme bia waya ukwateni. Ana adia ne honsine no. Ni ya kronkron ni ya nubi. Kuzisa ni hubetie. Na di oka adia ifunu egu ehunfin. Ana ubia ne hun nsio ifri ni muu. Ana ubia oka adia bia ewia. Ema ne hontie. Ana unipa ni hunfin bia nti ne hontie no. Okra oka nono. Ne hun ti kusia nyumre. Na oni ya kronkron ni ya nubi. Jisu wadi nsio jare ne huansa. Na so uya kota ne honti. Eno a kira nsa na oni akronkron ne ne bie efise ye ne duane abo afuna na de watete ne mu no oni mfa ngone ho fin me ne urade na won hwe mahwede na wanso a ho bone na so hura ho a wanwu me ne urade a me ye won kronkron no ohwo bie ni akronkron ne ne bi na de wabetena sofo bi nchen ana opani ni akronkron ne ne bi na so sofo bi de ni sika to onipa bi a ono de Onibi, ene diye wawo ne nifi. Wano woni ne diya ninibi. Na so sofo oba bebi kwa wari oho huobia. Oni ya kronkron niye masu afo wabodi enibi. Na so sofo oba bebi iye ukunafuwa na asa wakono. Na oniba, na osaimba neje fiye se ni mwafrasia. Oni neje diya ninibi. Na oho huobia adie, onibi. Na so obia nsheda, nuo diya kronkron niye nibia. Omfa nebu penu muba akumpaiso. Na onnane akronkron ye no ma osofo no na wo nhura israelfo na akronkron ye wode bo afode ma ewrade no ho na wo ma wonsoa asodie bone bi won akronkron ye ni die mu efise mene ewrade a oyye won akronkron na ewrade kasa kire Moses se kasa kire Aaron ne ma ni israelfo nyina ka kire won se obia ofi israel fie ana israel ma hoho mu a ode na ye ye die beba Won bosha adie bia ana won ayem ye adie bia wode bre ewurade abebo ohye afode de ebeye ne beso niyama monti enye onini a odi mu a ofria nantwie nyanten ana mrekirimu adie bia dem won ho no momfa mba efise enso ani mamo na obia odi asomje afode bebre ewurade so odi wie na bo adie ma ana yem ye adie a efria nantwie ana anwe mu no Oma nini mu, na enso eni, eni dembia. Diyane niye fra, anasu wa bubu, anasu wa pra, anasu wa tutu wa kru, anasu nchum, anasu wa guna hono. Mumfa yenu mbia mre urade. Na mumfa wamu bia nso afarobo chianu suja mai urade. Na nanchi ya na ujanya ni hu bibibro suwa anasu watu apino. Ayami yafo diye diye, fanobo. Na abuwa diye diye, enso eni. Na de wapeche, wabo, watu, ana wasano. Mwumfa mre urade. Na mwasa aseso nso, mwenye saa. Na one nini binsa mwonso, mwenye wenu mubia mfa meye mwenye nkupu wadiane. Efisa wa mwaka, edemo wa mwuhu. Enswe ni mamo. Na urade kasa chile mwosese. Nenchie, ujantia na abilichiri. So unwa, ontina ni nasi na enso. Nifide atosu ngo chide yikrono. Wode ya ye diye me urade jafo diya ebeso eni. Na mu nkumu na nchie ana ujwane ni benye na dakro. Na samu basi diya fo diye me urade ya. Mumbo ni sadie ebe mamu aso eni. Danwa woni. Munye mu bi nkusi anopa. Minye urade. Na mu ni mimra nsa msu na munye. Minye urade. Na mu nguremi di nkronkron no ho. Na wu mu me kronkron Israel fu mu. Minye urade ya me yemo kronkron wa. Mi yi mu free mizri masase so se. Edi nka akasa akira fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de be ka ho na ufi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se e be ka hel ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ni nche na o ka kire mi se na danfu bi e ka sem bi kire ni remfida
1: so nkrofo serom so nyamini ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wo kwafu mi esi jata bi ha dwen ho pa na otuo atwirifie na use wafa ukone se jata no ho a oba so obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na ukosa afi uko e jata na pie de na obeye eno so obetitio ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a wo moka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no wo ye ho hwe a enye ye ene ye twa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa. Nenam se eti se enti no, nyankupon suwe nyamre, aka huwa se mpi, ewo chro se mo. Sene ebe ya, unipa deseni, ebe she nyamia se mo. Nuo huu se ampa, adienu oho. Babu mayeti ya se se, osura edie ni huni ebe che muako. Asasi ya enesi sisu ebe che muako. Nyankupon se mche muda. Endi se uti wanaka suwe heavy ni ho hell ni huwa, udi huwa bro. Da ube kwenye ni eguso, ni ube huse saa ni emani nina eno kre. Na mipese mibie chro se muna mikinkai references ya nase test bi chro ma uhuse. It is vividly captured as a place of agonizing torment. An everlasting punishment. An unquenchable fire for the unconverted. Ubibe wia se na umameno papa wo, nuwa makwa ya mwenye nkupon anguwa. We nya wo foforo se ne Yesu kae no a emfa ho asore a wo ko emfa ho dibia wo mu ne modern a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell. It is a base wo be wi ase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asore asimasi me kwa asore bentre ne nonwe wo sasa wo banto kwa ntoko etretro adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua ba bia wo bekro. Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedua nae baako. Ena obeka chire wona wo benkum no nso se. Mo awa domemo. Mo firi meso nko da oja. Wasiesia mo bonsam ne na bofo no mo. Yankopon siesie hell ama onipa deseni. Osiesie mo bon

ti hwa ne yaka enye ukunu one ne ti mo dan mo susu monkasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfonso anche na onyankopon so mfa de enye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia won pre bia ofa ne se oye nyame no nye nyame wai ena me dose are na mfa sa do no ma yesu no nchire do papa na doi du ko ja enumu da wudru je mu ha won pran betu ya beji wana so won pranu sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra eku kese no aba bebi a wona beji o oda so aji nwama mofo o ji ne bonye fo ji akromfo o ji awudi fo o ji ntoko apefo o ji ebei fo o ji awudi fo ka kire no se urade humi mobo senia mitie ni minihwe kenya me goma maba Onyamitumfo yishira ubebre, nenso de wase mamae. Okachre se he, ya de kain yana nsisem. Ti ubi biara, opesu okono, onfane huma yesu. Dudua watia, obo mpaye sre boni, radi huomo bona facho evise, unu washe bono. Mpaye nise, muja nube huru safu unu nina hon, ati onwe fidi entini nina hon. Adum, tuminia hon, odine beni pemwe mani tumosisano. Radi fama, metiefu nina ra, ewo Yesu Kristo diemo. Se nebe ya, ye mkwana ke wias, nebe transi ya mao, nese basi yewunso yewu ya mao. Eda wasi, o Yesu diemo, enaye bom mpaye. Mijiri pasi nyan.